0: Confiteo de omnipotenti, beati Maria Sempe, Virgini, beatu Michele Arcangelo, beatu Ioni Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria Sempe, Virgini, beatu Michele Arcangelo, beatu Ioni Baptisti, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum. Amen. Vestri omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos et vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

Domine Deus omnipotentque et principium ius Dei nos perenire fecisti tua nos odie serva virtute. Ut in hac dia nos recinemus peccatus et sempera tua justitiam faciendam nostra procedunt in loquia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus

Quarto decimo calendas maxi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quae metiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinavi, pericationisque verbum ili commissi, ipse atem onesimus, vinctus Romam perductus, ad propile Christi lapidatus,

0: Traditional Catholic Radio 24/7. It's KSMK 98.3 FM and KSMK.org.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem